0: زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔

0: رشدا.
1: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر.
0: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
1: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا.

0: خطا
1: اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا. جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے, ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے. اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی.

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے اللہ ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے؟ وَإِذِ

اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔

0: فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے.
0: وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ

اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: احدا
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے, تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔

0: هَذَا رَشَدًا.
1: مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر اللہ چاہے تو کروں گا, اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.
1: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 900 اوپر 300 سال رہے.

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

0: اتحدا
1: اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہ پاؤ گے.

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواستگار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہنا نہ ماننا۔ وَقُلِ

0: کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔
1: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا،
0: اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اولا

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔

0: ذو نفر،
1: اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی، تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔
0: ودخل جنب

0: تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہیں پورا مرد بنایا
1: لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا
0: مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا
1: ولولا

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو.

0: احدا
1: اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا
0: وَلَمْ تَكْ

0: مقتدرا.
1: اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.

0: مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی ہیں اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔
0: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔

0: واحدا
1: اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا

0: اور جو عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
1: وَإِذْ قُلْ

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔

0: موبقا
1: اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

0: کو بھولا.
1: اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں, بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سا

0: الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
1: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں, اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا.
0: وَمَن

0: تو اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔
1: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ

0: وكيلا
1: اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے
0: وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا
1: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا
1: اور جب موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا نہیں خواہ برسوں چلتا رہوں

0: عجبا.
1: اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا.
0: قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.
1: موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے.
0: فوجد

0: كنت رشدا.
1: موسى نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں.
0: قال انك لن تستطيع معي صبرا.
1: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے.
0: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.
1: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو.

0: لك امرا
1: موسی نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا
0: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا
1: خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں

0: امرا
1: تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی
0: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا
1: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے
0: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا
1: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجئے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے

0: شکرا.
1: پھر دونوں چلے. یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا, یہ تو آپ نے بری بات کی.

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: غالبان
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عبادا.
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

پر با اختیار بنانے کے مختلف پہلوؤں پر غور کریں گے. کانفرنس کے میزبان کی حیثیت سے پاکستان اجلاس کی کارروائی کی صدارت کرے گا اور او آئی سی کے رکن ممالک کے ساتھ مل کر باہمی مشاورت، اتفاق رائے اور اسلامی ملکوں میں خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرے گا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار پالیسیوں اور کاروبار کے وسیع مواقع کو اجاگر کرتے ہوئے چینی سرمایہ کاروں پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں. وہ چین کے شہر لانجو میں صنعتی، اقتصادی اور تجارتی روابط کے فروغ سے متعلق چین پاکستان کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. گانسو صوبے کی عوامی حکومت اور چین کے پاکستانی سفارت خانے کے اشتراک سے منعقدہ اس کانفرنس میں پاکستان اور چین سے 120 سے زائد نمائندوں نے شرکت کی. خلیل ہاشمی نے 32ویں چین لانجو سرمایہ کاری اور تجارتی میلے میں پاکستان کے قومی پیویلین کا بھی افتتاح کیا، جہاں پاکستان مہمان خصوصی ملک کے طور پر شرکت کر رہا ہے. کل یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام سے مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کی ہے. سری نگر میں جاری کردہ ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عوام سے کہا ہے کہ وہ 13 جولائی 1931 کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سری نگر میں نقشبند صاحب کے مقام پر واقع شہدا کے قبرستان کی جانب مارچ کریں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے آزاد جموں کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے اور کشمیری عوام کے قربانیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ریلیاں اور سیمینار منعقد کریں. ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل، ممتاز براڈ کاسٹر اور شاعر ذوالفقار علی بخاری کی 51ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. وہ 1904 کو پشاور میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ سفر کا آغاز آل انڈیا ریڈیو سے کیا. قیام پاکستان کے بعد وہ ریڈیو پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل مقرر ہوئے. ریڈیو پاکستان سے ریٹائرمنٹ کے بعد 1967 میں وہ پاکستان ٹیلی ویژن کراچی مرکز کے پہلے جنرل مینیجر بھی بنے. ذوالفقار علی بخاری نے متعدد کتابیں تصنیف کیں، جن میں ان کی مشہور سوانح عمری، سرگزشت اور موسیقی پر لکھی گئی کتاب جو کچھ میں نے کہا خاص طور پر قابل ذکر ہیں. وہ 1975 میں آج کے روز کراچی میں انتقال کر گئے. آج دنیا بھر میں امید کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے منظور کیے گئے اس دن کا مقصد امید کو ذہنی صحت کی بہتری، معاشرتی استحکام اور انسانوں کے درمیان اختلافات دور کرنے کے ایک اہم ذریعے کے طور پر فروغ دینا ہے. اس سال دن کا موضوع ہے امید، امن، اتحاد اور بہتر مستقبل کی روشن راہ. آج ریت اور مٹی کے طوفانوں کی روک تھام کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. دن کا مقصد ریت اور مٹی کے طوفانوں کے ذرات، ماحولیات، قدرتی نظام اور انسانی صحت پر مرتب ہونے والے نقصان دہ اثرات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. یہ دن خطرات کو کم کرنے اور مشکلات سے دوچار ماحول کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر تعاون کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. فٹ بال عالمی کپ کے چوتھے کوارٹر فائنل میں ارجنٹائن اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان میچ کینسس سٹی اسٹیڈیم میں جاری ہے. اس سے پہلے تیسرے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے ناروے کو 1-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. فرانس اور اسپین پہلے ہی سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک کے مختلف علاقوں میں کل تک متوقع مونسون کی بارشوں کے نئے سلسلے کے پیش نظر سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کا انتباہ جاری کیا ہے. این ڈی ایم اے کے حکام نے خصوصی آگاہی پیغامات اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مونسون کے جاری سلسلے کے دوران محتاط رہیں اور تمام ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کریں. ادھر محکمہ موسمیات نے آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا. آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 30، کراچی 29، پشاور 25، کوئٹہ 24، گلگت 18، مری 14 اور مظفرآباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ.
भारत के गैर कानूनी जरे कब्जा जम्मू कश्मीर के लिए महकमा

0: موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرالود اور بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے. آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 23، لے 12، پلوامہ اور بارہ مولہ میں 17 ڈگری سینٹی گریڈ. اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر. نائب وزیراعظم نے مشرق وسطی تنازع کے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں اور تنازع کے پرام حل کے لیے ثالثی کی کوششوں کی راہ ہموار کریں. منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت جدید بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور ہنرمند افرادی قوت کے شعبے میں سرمایہ کاری کر رہی ہے. اسلامی تعاون تنظیم کے تحت خواتین سے متعلق 2 روزہ نویں وزارتی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk.
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اثر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم نے مشرق وسطی تنازع کے تمام فریقوں سے پاکستان کی اس اپیل کا اعادہ کیا ہے کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں اور تنازع کے پرام حل کے لیے ثالثی کی کوششوں کی راہ ہموار کریں. اسلامی تعاون تنظیم کے تحت خواتین سے متعلق 2 روزہ نویں وزارتی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے. کل جماعت حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں عوام سے کل منائے جانے والے یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے. اور فٹ بال عالمی کپ میں ارجنٹائن کینسس سٹی میں سوئٹزرلینڈ کو 1-1 میں 3 گول سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے.
1: Hey, we'll be back after

0: continuous hits.
1: خواتین و حضرات, کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں, اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں. تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش, کسی کی التجا, کسی کی شکایت. ذرا توجہ فرمائیں.

0: دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم نے ایران کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی لانے کی راہ اپنائیں. وزیر قانون نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کے ایجنڈے کو مزید آگے بڑھانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے. بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شابان کے دوران مزید 3 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں. قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. اور اب خبروں کی تفصیل. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے آج ٹیلی فون پر گفتگو کی. دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اسحاق ڈار نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ جون 2026 میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی لانے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی راہ اپنائیں. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے. انہوں نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی جانب سے تعمیری کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں بھی قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انہوں نے یہ بات لارڈ عامر سرفراز سے گفتگو کرتے ہوئے کہی, جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی. اسحاق ڈار نے یقین ظاہر کیا کہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی دونوں ممالک کے درمیان عوامی روابط, تجارتی اور سرمایہ کاری کے فروغ میں تعمیری کردار ادا کرتے رہیں گے. ملاقات کے دوران لارڈ عامر سرفراز نے اسحاق ڈار کو برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری سے متعلق امور کے بارے میں بتایا. انہوں نے برطانیہ کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بسم اللہ. کون ہے ساڈے نال؟
1: میں جناب مستقیم بٹ بولنا پیا.
0: مستقیم بٹ سر جی کی حال ہے؟ ٹھیک ہو
1: سر جی؟ اللہ دی بڑی کرم نوازی نے اللہ پاک تسانوں تاحیات اپنے بچیاں دے سلامت رکھے.
0: آمین آمین.
1: تساں خوش رہو. اساں نے پسائے مرتبان والی گل کیتی نے.
0: چلو اسی تنقید نہ کریے کیونکہ سڈے اپنے ہی ہیں نا. سڈا اج دا سوال ہے بھائی زندگی جیڑی ہے وہ سادہ زندگی جیڑی ہے وہ قائل ہو یا مرڈر؟
1: سادہ
0: تے کیا کیا ہون وی تسی کیا او کنے والی جُتی بنواندے ہو خُسا سلواندے ہو؟
1: نہ نہ نہ
0: نہیں.
1: سادی چپل سادی چپل ہوے کو لٹے دا سوٹ ہوے کو کاٹن دا سوٹ ہوے. پایا تے بندہ جچ دا لاندا او جاندا پے کو پنجابی پے.
0: تے جے جدوں شادیاں تے جاندے ہو تو تے پیسے لوٹاندے ہو؟
1: نہ جی.
0: چلو ٹھیک ہو گیا پھر تو سادہ زندگی ہو گئی. پھر سادہ زندگی.
1: اللہ تعالی اللہ تعالی تانوں خوش رکھے جی.
0: آمین آمین.
1: اپنے بچیاں تے سلامت رہو.
0: آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ. زندہ رہو. اللہ پاک تانوں خوش رکھے.
1: آمین آمین.
0: السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: کیا حال ہے؟
0: بہت شکریہ بڑی مہربانی. سادہ زندگی پسند یا ماڈرن؟
2: مجھے سادہ زندگی پسند ہے.
0: سادہ زندگی پسند.
2: کیونکہ سادہ زندگی میں سکون ہوتا ہے وہ اسلامی پوائنٹ ہوتا ہے. ماڈرن زندگی میں بالکل مجھے پسند نہیں ہے.
0: صحیح صحیح.
2: زندگی میں خلوص ہے, پیار ہے, محبت ہے. ماڈرن لوگ جو ہے وہ آپ کو بات کرنے میں بھی وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں.
0: اوکے. فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ فیوریٹ ڈش
2: وہ مجھے جو ہے فیوریٹ ڈش آپ جو یہاں کی بلوچی جو سجی کہتے ہیں وہ فیوریٹ ڈش ہے.
0: کیا
2: فیوریٹ ڈش؟ جو مجھے سجی ہے.
0: سجی سجی. اچھا سادہ زندگی تو نہیں. ویسے سجی پسند ہوے سجی بندہ کھاند ہوے یہ سادی زندگی تو نہیں ہے نا.
2: نہیں نہیں وہ ہمارا دادا نانی ہمارا بڑے پارسوں جو سجی تیار کر رہے ہیں وہ.
0: اچھا اچھا اچھا اچھا. صحیح صحیح.
2: نیچے وغیرہ نہیں لگاتے.
0: صحیح صحیح. اب جب سجی بنائے نا مجھے بھی بلانا ہے آپ نے.
2: انشاءاللہ
0: میں کوئٹے آ جاؤں گا سجی کھانے.
2: دو رقم سجی ہوتے ہیں وہ جو مسالے وغیرہ لگاتے ہیں وہ سجی نہیں وہ دوسرا سجی صرف اس میں نمک لگاتے ہیں.
0: صحیح
2: پکا لیتے ہیں.
0: صحیح. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.
2: وعلیکم.
0: میں واہ. تے دوپہر دا کھانا کس چیز نال کھاندے ہو
2: سر؟ میں تے چھ جو مل جے کھا لیدا کیوں ڈیوٹی تے ہوئی دا. کیڑی چیز کھاندا کہے تے غیر چیز منگا دے لے میرے واسطے لے او تو لے.
0: کدی پیاز دے نال روٹی کھادی ہے؟
2: ہاں جی.
0: پیاز دے نال کدی روٹی کھادی ہے؟
2: بچپن وچ کھادی ہے چار دے نال. چار دے نال پیاز.
0: صحیح صحیح صحیح. تے ہن نہیں
2: ਸਾਡੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਖਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀ ਰੋਟੀ
0: ਬੜਾ. ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ.
2: ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ.
0: ਸਹੀ ਸਹੀ
2: ਸਹੀ. ਨੇ ਲਤੀਫ਼ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਹਮੀਦ ਬਰਫੀ ਵਾਲੇ ਬੋਧੀ ਜਾਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ
3: سب ٹھیک ٹھاک ہے خیریت ہے بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں یہ جو آپ نے بتایا کہ میں انا ربی اللہ کو پسند ہے تو بس اسی پہ عمل کرنا چاہیے اور کسی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے
0: ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ بڑی مہربانی نام دسے بغیر اور ٹاپک ساڈے تے گل کیتے بغیر چلے گئے چلو کوئی گل نہیں بہت شکریہ سلامت رہو وسدے رہو السلام علیکم
1: چاہ
0: دے وچ کیلا ڈبو کے کھان والے آ گئے جی
1: بالکل صحیح کہا
0: چلو تے کی کہندے ہو ٹاپک تے
1: پیار جی 600 روپیہ ہوئے گا میں جان دے اتنے پیسے تین کر چارٹ کٹن کدی کر دے 200 والی کر دے سادگی زندگی پسند دے جی ماشاء اللہ
0: مہربانی سارے
1: جن بھی میرے پیارے آئے سارے سلام جی بہت
0: وعلیکم السلام السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سر جی کی حال ہے ٹھیک ہو راضی ہو
0: بسم اللہ جی ٹھیک ٹھاک تو سی سناؤ
4: بس ٹھیک میں ایم آر مرزا بول رہا ہوں
0: بسم اللہ جی مرزا صاحب بسم اللہ
4: میں بڑا بڑا فین جی تہاڈا ویکھ لو باقاعدگی نال پروگرام
0: خوش رہو خوش رہو سلامت رہو
4: اودر جیرا بھی کالا ملائی جا رہا جی ہے
0: تے کی کہندے ہو کس طرح دی زندگی دے قائل ہو
4: میں تا جی بالکل سادہ زندگی دا قائل ہے سادہ زندگی دے وچ کوئی پریشانی نہیں ہوندی کوئی بناوٹ والی زندگی تے اتنی بھی پریشانیاں سمجھ گئی نا بندہ اتلیاں ہواواں چھوٹنا چاہندا ہے اوتے نہ سکے تے پریشان ہو جاندا ہے سادگی دی زندگی بہترین ہو
0: صحیح صحیح صحیح
4: کھانا پینا بھی سادگی سادہ کھانا پینا بھی صحت واسطے ٹھیک ہے زندگی ہی سادگی دی اچھی ہے بس
0: چلو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی السلام علیکم
5: السلام وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کمل ناز بول رہی ہیں
0: جی بسم اللہ جی کی حال ہے کمل ناز صاحبہ
5: ہاں جی الحمد للہ تھی سناؤ ٹھیک ہو
0: ٹھیک ٹھاک تھوڑا بہت شکریہ بڑے اچھے میسج تھوڑے آئے ہوں دن میں سارے نہیں پڑھ پاندا اس تے ناراض نہیں ہونا معذرت
5: نہیں نہیں کوئی ناراضگی نہیں ہے اور تہاڈے ٹاپک دے اوپر میں گل کراں گی کہ زندگی دے دیے نا وہ ہر انسان نو میرے سمیت ایسی گزارنی چاہیے کہ تسی جتھے تانوں پتہ ہے کہ تسی افورڈ کر سکدے ہو تو تسی اوتھے سیشن نہیں کر لو چادر دیکھ ہی اپنے پاؤں پھلانے چاہیے اور میں بھی اپنی زندگی دے رہی نا اس اصول کے مطابق ہی گزار دی
0: چلو بہت شکریہ بڑی اچھی کال تہاڈی رہی تھینک یو
5: ہاں جی اور ماشاءاللہ بہت پروگرام تہاڈا اچھا ہے اور بڑیاں رونقاں لاندے ہو بڑا مس کریدا ہے
0: تانوں اے تہاڈیاں محبتاں نے تہاڈیاں محبتاں دی وجہ توں پروگرام اچھا ہوندا ہے
5: جی اور میری طرفوں تمام لسنرز اور میرے پورے شمسی گروپ نو سلام
0: وعلیکم السلام اینڈ اللہ حافظ السلام علیکم
6: وعلیکم السلام بھائی جی کی حال ہے
0: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ میرے سونے ویر میرے نال کون بول دے پئے نے एहसान मानदा कि तुसी कुवैत तों बैठ के मैनूं कॉल कर रहे हो मेरे प्रोग्राम विच आयो मैं तुहानूं सलाम पेश करदा
4: ਸਭ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦਾ
0: ਜੀ ਜੀ
4: ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤਰਫ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ
0: ਵਾਲੇਕਮ
4: ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਿਆਨਾ ਰਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
0: नहीं तुसी जेड़ा है भी जेड़ी जिंदगी तुहाडी है ओदे विच सादगी दा पहलू ज्यादा है या मॉडर्निज्म दा ज्यादा पहलू है
4: नहीं नहीं सादगी दा पहलू ज्यादा अपनाना मैं अल्हम्दुलिल्लाह
0: सही है सही है जिस तरह दी खाना मिले खा लेंदे हो जिस तरह दा कपड़ा मिले पा लेंदे हो
4: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
0: दोस्त अहबाब दी महफिल दे विच ज्यादा खर्चा करदे हो के कम खर्च करदे हो
4: नॉर्मल जिस हिसाब दा ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਰ ਲਈਦਾ
0: ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
4: ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਕਾਲਾਂ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ
6: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਵੇਦ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ
0: ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾਹ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
6: ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ
0: ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
6: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ
0: ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਾਕਈ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ
6: ਚਲ
0: ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ
6: ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ
0: ਨਾਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨੀ ਆਉਣਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ
7: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਸ਼ੁਕਰ ਕਾਲ ਲੱਗ ਹੀ ਗਈ
0: ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ
7: ਅਖੀਰਲੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਮੋਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ
0: ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰਾ ਅਰਸ਼ਦ ਵਿਰਾ
7: ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਠੀਕ ਹੋ
0: ਜਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ ਬਾਜੀ ਆ
7: ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪ ਦਾ ਟੋਪੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ
0: ਅੱਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੋੜ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ
7: ਹਾਂਜੀ
0: ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੋ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ
7: ਤਮਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲਓ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਿਆ ਜੇ ਮੁੱਕ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਲਓ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਸਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਫਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ

0: گفتگو کے دوران تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی لانے کی راہ اپنائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر قانون نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کا ایجنڈا مزید آگے بڑھانے کے حکومتی عزم کا اظہار کیا ہے۔ بلوچستان میں جاری مشترکہ آپریشن شابان کے دوران مزید 3 خوارج ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام سے کل یوم شہداء کشمیر کے موقع پر مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ ثانی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے آج ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے تمام متعلقہ فریقوں پر زور دیا کہ وہ جون 2026 میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی لانے اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کی راہ اپنائیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ انہوں نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی جانب سے تعمیری کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں قریبی رابطے رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نفاف بن سعید احمد المالکی نے آج اسلام آباد میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور مذاکرات و سفارتکاری کے فروغ کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: to One Above, FM 101.
1: This is FM 101.
2: آئیے سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 19 سورۃ الشورا ہے, آیت نمبر ہے 22-32. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا فرعون کے جو احسان جتلا رہا تھا کہ تو بچپن سے ہمارے پاس رہا, ہم نے تجھے کپڑے لتے دیے, اتنا پالا پوسا. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا وہ تلکا نعمتم, اور یہ جو تو احسان نعمتن احسان تمنوہا جتلا رہا ہے علیہ ہم پر مجھ پر, انا بتا بنی اسرائیل, اور تو نے غلام جو بنا رکھا ہے بنی اسرائیل کو اس کا کیا کہنا. کالا فرعون, فرعون بولا وما رب العالمین, کہ اور سارے جہان کا رب کیا ہے, کسے کہتے ہیں جہان کا رب تنہیں جو دعوت دیے ہوئے. کالا موسیٰ علیہ السلام بولے کالا رب السماوات والارض, فرمایا موسیٰ علیہ السلام رب جو ہے سمانوں کا اور زمین کا, وما بینما اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا سب کا رب وہ ہے, تو کس چیز کا رب ہے. ان کنتم موقنین, اگر تم یقین کرو, یہ فرمایا یعنی اگر تم اشیاء کو دلیل سے جاننے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ان چیزوں کی پیدائش اس کے وجود کی کافی دلیل ہے. کالا لمن حولہ, کالا اس نے کہا لمن, لمن میں سے جو حولہ جو اس کے ارد گرد ہے, اللہ تستمیعون, اللہ تستمیعون کا ہوتا ہے اس وقت اس کے گرد اس کی قوم کے اشراف میں سے 500 شخص زیوروں سے آراستہ زرعی کرسیوں پر بیٹھے تھے, ان سے فرعون کا یہ کہنا کیا تم غور سے نہیں سنتے, یہ معنی تھا کہ وہ زمین اور آسمان کو قدیم سمجھتے تھے اور ان کے حدوث کے منکر تھے. مطلب یہ تھا کہ جب یہ چیزیں قدیم ہیں تو ان کے لیے رب کی کیا حاجت. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان چیزوں سے استدلال پیش کرنا چاہا جن کا حدوث اور جن کی فنا مشاہدہ میں آ چکی تھی. یعنی فرمایا کالا ربکم, کہا تمہارا رب ہے, و رب آبائکم وہ تمہارے آبا اجداد کا رب ہے, اولین جو پہلے گزر چکے. یعنی اگر تم دوسری چیزوں سے استدلال نہیں کر سکتے تو خود تمہارے نفوس سے استدلال پیش کیا جاتا ہے, اپنے آپ کو جانتے ہو پیدا ہوئے ہو, اپنے باپ دادا کو جانتے ہو کہ وہ فنا ہو گئے ہیں, ہاں یعنی اپنے اندر جھانکو سارا کچھ, تو اپنی پیدائش سے اور ان کی فنا سے پیدا کرنے اور فنا کر دینے والے کو وجود کا ثبوت ملتا ہے. قالا انا رسولکم الذی, کہا بے شک تمہارا رسول الذی جو ارسلا جو بھیجا گیا ہے, علیکم تمہاری طرف, لمجنون یہ اس نے یقیناً دیوانہ ہے, یعنی اس نے مذاق اڑایا سب کے سامنے فرعون نے, یہ اس لیے کہا کہ وہ اپنے سوا کسی معبود کے وجود کا قائل ہی نہیں تھا جو اس کے معبود ہونے کا اعتقاد نہ رکھتے. تو اس گفتگو سے آدمی کی زبان آتی, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرض ہدایت اور ارشاد کو اعلیٰ درجہ و کمال ادا کیا. مزید فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دربار میں قال رب المشرق والمغرب, کہ وہ جو رب ہے نا میرا وہ مشرق کا بھی ہے اور مغرب کا بھی ہے, وہ ماں بہنوں اور جو اس کے درمیان ہے سب کا وہ رب ہے, پورب کا پچھم کا, سال کی فصلوں میں یعنی ہر چیز کا, بارش آندھی طوفان سب اسی کے حکم سے. انکم تاکلین, اگر تمہیں عقل ہو سمجھو. کالا لائن تخست الہن غیر علاج النا کا من المسجونین, مسجونین سے مراد ہے قیدیوں میں. ہاں اس نے کہا میں تمہیں قید کر دوں گا اگر زیادہ بولے تو. فرعون کی قید قتل سے بدتر تھی, اس کا جیل خانہ تنگ و تاریک یعنی عمیق گھڑا تھا, اس گھڑے میں ڈال دیتے تھے پھینک دیتے تھے, نہ کوئی آواز سنائی دیتی تھی نہ کوئی نظر آتا تھا اس طرح سے. کالا والا جے تو کا بشیم مبین, انہوں نے کہا کوئی چیز روشن چیز لاؤں اگر آپ کہیں تو. کالا فاتح بھی ان کن تو من الصادقین, اس نے کہا فرعون نے کہا اگر سچے ہو تو لاؤ. فال کا ساہو فائضا ہے صوبان مبین, بس انہوں نے اپنے عصا مبارک اپنی لاٹھی ڈال دی, اژدہا بن گئی, صوبان مبین بہت بڑا اژدہا بن گئی. فرعون دیکھتا اس کی تو ہوا خارج ہو گئی, اتنا ڈر گیا خوف سے. فرعون نے گھبرا کر کہا اس کی قسم جس نے تمہیں رسول بنایا اس کو پکڑو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دست مبارک میں لیا تو پھر ویسے ہی تھا, ایسا ہو گیا. فرعون کہنے کا اس کے سوا اور بھی کوئی معجزہ ہے, آپ نے اپنے فرمایا ید بیضا دکھایا اپنا, हाँ, कि वो क्या अपने बगल में हाथ रख के बाहर निकाला तो अचानक वो सफेद था, तो देखने वालों के लिए चांद की तरह चमक रहा था। वाखर दावाना अनिलहमदिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातुस्सलाम ने कहा, खातमुन्नबी
2: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे कुरान।
3: अपने बगल में हाथ रख के बाहर निकाला तो अचानक वो सफेद था, तो देखने वालों के लिए चांद की तरह चमक रहा था। वाखर दावाना अनिलहमदिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातुस्सलाम।

0: اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستانِ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
1: سنتے رہیے FM 101.1
2: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور ترکی نے سماجی خدمات اور سماجی تحفظ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ بلوچستان میں آپریشن شعبان کے دوران سیکیورٹی فورسز نے اب تک 71 خوارج کو ہلاک کیا ہے۔ اور کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہداء کشمیر منائیں گے۔
1: This is FM 101.
2: We'll be back after the short commercial break.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور مجاہد خان۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت عوامی فلاح و بہبود اور علاقے کی ترقی کے لیے گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔
0: نائب وزیر اعظم اور ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
1: خواتین کے بارے میں 2 روزہ نویں او آئی سی وزارتی کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہوئی۔
0: پاکستان اور ترکی نے سماجی خدمات اور سماجی تحفظ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔
1: بلوچستان میں آپریشن شبان کے دوران سیکیورٹی فورسز نے اب تک 71 خوارج کو ہلاک کیا ہے۔
0: پنجاب حکومت نے ریٹائرڈ صوبائی ملازمین کی بیواؤں اور غیر شادی شدہ بیٹیوں کے لیے تاحیات پینشن کی سہولت بحال کر دی ہے۔
1: بلوچستان حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے نئے ڈویژنز اور اضلاع تخلیق کیے ہیں۔
0: گلگت بلتستان کا رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کا بجٹ کل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔
2: This is FM 101. We'll be back after the short commercial break.

0: بعد نے خیال کیا ہے۔
1: پاکستان نے خطے میں کشیدگی میں اضافے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے، اور کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری کل یوم شہداء کشمیر منائیں گے۔
2: دس از ایف ایم
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
4: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

Alright, assalamu alaikum to all of you. Welcome to the station. It is Sound of the Music. Aapka mezban Muhammad Yusuf, all the way live from the federal capital city of Pakistan, the beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. Lahore ke naam se Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot aur Multan, yani ki pura Pakistan aur Pakistan se bahir puri duniya mein radio.gov.pk par aap sun rahe hain Shining Frequency FM 101 ki. اور ایف ایم 101 کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یوسف. ٹھیک رات کے 12 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس پروگرام میں جس کا نام ہے شب گپ. امید کرتے کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے, جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے. 12 جولائی 2026 اور اتوار کی یہ خوبصورت شب آپ لوگوں کے ساتھ بتانے کے لیے موجود ہیں. ایک نیا دن, ایک نئی تاریخ, ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود. بہت ساری باتیں, بہت سارا فن پروگرام میں ایک ٹاپک ہوگا جس پر ہم گپ شپ لگائیں گے, لیکن ہمیشہ کی طرح پہلا سانگ, پہلا گانا پیارے وطن پاکستان کے نام. جہاں تک ہو سکے پاکستان کی ترقی میں اپنا مثبت کردار ادا کیجیے. بی پاکستانی, بائی پاکستانی, اینڈ پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. وزیر آباد سے لے کے کشمیر اینڈ بیاں.

جی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے, جنہوں نے کر گزرنا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں, اور جو لوگ بہت سوچتے ہیں وہ صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. ریسٹرکشن اور زندگی کے معاملات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ضرور چلتے ہیں, لیکن چلو چلو کس قدر مشکل ہے زندگی کا سفر.

السلام علیکم انجم فرام سوات, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. آپ کا شو بہت مزے کا ہوتا ہے برو, اور سانگ کی آپ نے ریکویسٹ کی ہے, کوشش کریں گے.

Lunch Alone. You with me. السلام علیکم حسین داؤد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بھائی حسین داؤد شام مری, کیسے ہیں بھائی؟ مزہ آتا ہے مری کی وائس سننے میں. اچھا حالا جی ٹھیک ہوئی گیا منی کی نیا. السلام علیکم آرز یوسف, ویلکم مرین فرام لاہور, تھینک یو سو مچ. جلیل مستوئی مرشد موجود ہے, رحیم یار خان سے شامل پروگرام میں تمام دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. افتخار احمد مرشد موجود ہے, السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو؟ یور پروگرام از ویری گڈ, یو ہیو very good style, you have a beautiful voice, may Allah always give you every happiness, every success. Iftikhar Ahmed City Bahawal Nagar, listening to you from village Sanataka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malik Zafar Marshad maujood hai ji, aur Muhammad Baksh. What do you want, baby girl? اچھا ملک ظفر جڑا والا تو محمد بخش پاکستان ریلوے گیٹ مین تو اکمل بٹی حفیظ, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. نیم شام لاہور, تھینک یو سو مچ. مجھے صبح صبح اس کو دیکھنا بہت اچھا لگتا, بڑی مشکل سے میں نے ہنسی کنٹرول کی ہے. ایک بار کہتے ہیں جی خوش آمدید, تھینک یو سو مچ. صبح کی پہلی روشنی, چائے کی خوشبو, اپنوں کی خیریت اور کسی خاص انسان کی آواز یا اس کے ایک چھوٹے سے میسج کا انتظار ہی میری نظر میں روزمرہ کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے. ہمارا فیاض ہے جی. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک, شو بہت زبردست ہے. نذیر خوسو صحبت پور بلوچستان سے ہیں. عبدالاحد جعفری ہیں جی ہمارے ساتھ فرام تھل, تھینک یو سو مچ. کیوں شیٹ آج, کیوں شیٹ کمال ہے. ہمارا فیاض کہتی ہیں واہ واہ خوبصورت پروگرام ہے. عمرہ لنگیاں ابا پار مائی فیوریٹ ٹریک, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. نذیر خوسو صحبت پور بلوچستان سے ماز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. سلام پیش کریں جی. وعلیکم السلام. گفتگو میں ہمیشہ نرمی اور لہجے میں عاجزی رکھیں, آپ کا اچھا اخلاق کسی اچھے انسان کی سب سے بڑی پہچان ہے. سامان آئے ساون جائے, پلے کر دیں پلیز. ہمارا فیاض کہتے ہیں جی آئے اور جائے جان دے پھر. 11:09 ہوا چاہتے ہیں سامین, اور آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس پروگرام میں ٹھیک رات کے 12 بجے تک. جی ٹاپک اگین آپ کو بتا دیتے ہیں, زندگی کی کون سی بات آپ کو خوبصورت لگتی ہے ڈیلی روٹین کی؟ سلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام کرنا بھی بہت ضروری ہے.

0501001001 ہمارا کالنگ نمبر ہے, آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. آپ لوگوں سے گپ شپ لگا رہے ہیں ہم, اور آپ کیا سمجھتے ہیں جی ٹاپک کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائے چلتے ہیں کہ ٹاپک ہے کہ زندگی کی کون سی بات آپ کو خوبصورت لگتی ہے, روز مرہ کے جو معاملات ہیں آپ کے ڈیلی روٹین کے, اس میں کیا چیز آپ کو اچھی لگتی ہے. السلام علیکم. کیا کہوں,

دین سے دور نہ مذہب سے الگ بیٹھا ہوں، پھر بھی دہلیز پہ ہوں سب سے الگ بیٹھا ہوں۔ ڈھنگ کی بات کہے کوئی تو بولوں میں بھی، مطلب ہی ہوں کسی مطلب سے الگ بیٹھا ہوں۔

بزم احباب میں حاصل نہ ہوا چین مجھے، مطمئن دل ہے بہت جب سے الگ بیٹھا ہوں۔ ڈھنگ کی بات کہے کوئی تو بولوں میں بھی، مطلب ہی ہوں کسی مطلب سے الگ بیٹھا ہوں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے پروردگار دو عالم کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تمام بزرگی ہے اس رب کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو بنانے والا ہے چھ دنوں میں عرض و سما کو، مالک ہے نیلی چھتری کا اور عرش مولا پہ بیٹھے ہوئے آپ کی اور میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ سمیع ہے جو سن لیا کرتا ہے آپ کے اور میرے دل کی دھڑکنوں کو. وہ بصیر ہے جو دیکھ لیا کرتا ہے کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چلنے والی کالی چونٹی کو. وہ ہدایت دینا چاہے تو وہ مقلب القلوب ہے، اور وہ راستے ہموار کرنا چاہے تو وہ مسبب الاسباب ہے. وہ رحمان بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ قہار بھی ہے. وہ توبہ قبول کرنا چاہے تو وہ تواب بھی ہے، اور وہ مجرموں سے انتقام لینا چاہے تو وہ منتقم بھی ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

سامعین محترم، ایف ایم 101 پاکستان کے اسلام آباد اسٹیشن کے مائک کے توسط سے فضاؤں میں سفر کرتی لہروں کے دوش پر آپ کے ریڈیو سیٹ سے آپ کی سماعتوں میں سرائیت کرتی یہ آواز ہے خاکسار عاطر علی سید کی۔ تمام سماعتوں کو عاطر علی سید کا پیار بھرا سلام پہنچے۔ السلام علیکم اور سلام و سلامتی کے ساتھ کے جس میں رہیں آپ محفوظ تمام تر بلاؤں سے، تمام تر پریشانیوں سے، رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے، خوشیاں بانٹتے، آسانیاں بانٹتے۔

پروگرام 101 انٹرنیشنل پیش خدمت ہے. ہوا کرتی ہیں آپ سے باتیں, آپ کی باتیں, کچھ میری بے ربط باتیں, آپ کا خوبصورت ساتھ, کچھ نظمیں, کچھ غزلیں, کچھ اشعار پروگرام کی زینت بنتے ہیں. یوں شب کا یہ پہر کاٹنے کی کاوش ہوا کرتی ہے. 13 جولائی 2026 کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں. 12:09 ہوا چاہتے ہیں. 2 بجے تک آپ کا میرا ساتھ رہے گا اس محفل میں, اور ہمیشہ کی طرح آپ کو پروگرام میں شرکت کے چند ذرائع آغاز میں بتاتا چلوں گا. آپ اپنا پیغام مجھ تک پہنچا سکتے ہیں 4471 پر, اور بس آپ نے یوں کرنا ہے کہ پیغام کے آغاز میں 101 لکھ لینا ہے تو آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ جائے گا. اپنا نام اور جگہ کا نام بھی ضرور لکھیے گا. facebook.com/FM101 چینل پاکستان آفیشیل فین پیج ہے FM101 پاکستان کا فیس بک پر, جس کو لائک بھی کیجیے گا. اور وہاں پر چند لمحوں پہلے ایک اسٹیٹس اپڈیٹ ہوا ہے عاطر علی سید اور 101 انٹرنیشنل کے نام سے. اس پر آپ کے کامنٹس ہوں گے, پروگرام میں شامل کروں گا. اور 9202540 یعنی 9202540 پر آپ کی ٹیلی فون کالز ہوں گی.

آباد ہم شفقت سروں سے نہیں مقتل آباد آباد ہم آشفتہ سروں سے نہیں مقتل یہ رسم ابھی شہر میں زندہ ہے کہ تم ہو اے جان فراز اتنی بھی توفیق کسے تھی ہم کو غم ہستی بھی گوارا ہے کہ تم ہو اس دید کی ساتھ میں کئی رنگ ہیں لرزاں میں ہوں کہ کوئی اور ہے دنیا ہے کہ تم ہو جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو اے جانے جہاں یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو

مجھ سے مت پوچھ میرے حسن میں کیا رکھا ہے, آنکھ سے پردہ ظلمات اٹھا رکھا ہے. میری دنیا کے میرے غم سے جہنم بردوش, تو نے دنیا کو بھی فردوس بنا رکھا ہے. مجھ سے مت پوچھ تیرے عشق میں کیا رکھا ہے, سوز کو ساز کے پردے میں چھپا رکھا ہے. جگمگا اٹھتی ہے دنیا تخیل جس سے, جگمگا اٹھتی ہے دنیا تخیل جس سے, دل میں وہ شعلہ جہاں سوز دبا رکھا ہے.

0: السلام عليكم. جناب. اچھا جناب تھوڑا سا اونچا بولیے نا.
1: ہلو.
0: جی جی جی حضور.
1: ہلو.
0: جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی حضور, بولیے. وعلیکم السلام حضور. اچھا ہوں جناب, اچھا ہوں. کون ہے, کہاں سے؟ ٹھیک ہے. جی جناب, کچھ گفتگو کا ربط باندھتے ہیں اور جہاں سے آغاز کیا تھا سلسلے کو پھر سے جوڑنے کی کاوش کرتے ہیں. ہمارے ذہن کے نہا خانوں پہ منقش یادیں اور بے جان اشیاء سے منسوب ہمارے جذبات جو پھر سے زندہ کر دیا کرتی ہیں بہت سے ادوار کو, ہمارے سامنے لان کھڑا کرتی ہیں. محبت میں ایک عقیدت ہوا کرتی ہے, انسان تسلیم نہیں کرتا ہے کوئی بھی برائی یا کوئی بھی تلخ بات اس کے سامنے آ جائے. جیسا کہ بانو قدسیہ نے کہا تھا, محبت وہ پنجرہ ہے جس میں ہم خود کو قید رکھتے ہیں جبکہ اس کا دروازہ کھلا ہوتا ہے. شاید یوں ہے کہ ہمارے احساسات قبول ہی نہیں کر پاتے, ہماری گرفت میں آتا نہیں ہے کچھ ایسا جو اس شخصیت کا جو خاکہ ہمارے ذہن میں ہوا کرتا ہے اس کے برخلاف کچھ ہو. اگر تو وہ خاکے جو ہمارے ذہن میں بنتے ہیں اور ہم اپنے جذبات اور امیدیں ان خاکوں سے منسوب کر دیا کرتے ہیں, اور پھر جب ان کے خلاف کچھ نظر آتا ہے تو کبھی ہم سہ نہیں پاتے ہیں, کبھی ہماری طبیعت پر گرا گزرتا ہے. اور کبھی کوئی ایسا فیل ہی ہوا کرتا ہے کہ جس کی امید نہیں ہوا کرتی دوسرے انسان کی جانب سے. انسان ہی ہے اور ارادہ اختیار رکھتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی ہو جایا کرتا ہے. بس تسلیم کرنا پڑتا ہے اور کرتے ہیں تسلیم, وقت لگتا ہے. ایک مرہم ہمارے پاس یہ وقت ہی تو ہوا کرتا ہے. دھیرے دھیرے گزرتا وقت جب لمحے صدیوں پر محیط ہو جایا کرتے ہیں, وہ ہر لمحے کی ایک صدی ہمارے زخموں پر مرہم رکھتی چلی جاتی ہے. مضطرب بھی رہتے ہیں اور زخم بھر بھی رہے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ہم اپنے وجود کے اندر اس ایک کمرے کو, اس ایک کھنڈر کمرے کو کھول نہ لیں جہاں پہ بہت سا سامان ہم نے مکفل کر رکھا ہوتا ہے, کہ جس کو نکال کر دیکھیں تو پھر وہی دور واپس آن کھڑا ہوتا ہے ہمارے سامنے, وہی جذبات پھر سے زندہ ہو جاتے ہیں. اور بہت کم ایسا ہوا کرتا ہے کہ صرف وہ جذبات ہی سامنے آئیں اور ان جذبات میں کچھ خوبصورت یادیں ہی ہوں, ساتھ ساتھ کچھ تلخیاں بھی ہوا کرتی ہیں جو ہمیں بہت چبھتی ہیں, ہماری انگلیوں کی پوروں کو زخمی کر دیا کرتے ہیں. اس سامان کو مکفل رہنے دیتے ہیں جب تک ہم, تو اس وقت کو گزارتے چلے جاتے ہیں. لیکن جب کبھی ہمیں کہیں تھوڑا وقت میسر آ جائے اور اپنے ساتھ گزارنے والا وقت, اور ہم اس صندوق کو کھول لیں اور وہ بے جان اشیاء اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس دور میں چلے جائیں اور اس دور کو جیتے جیتے پھر وہ آخری لمحے جہاں جو ہوا تھا وہ تصور سے بالا تر تھا, اس کو قبول کرنا پڑا, ان تلخیوں کو ماننا پڑا. اس حقیقت کو انسان تسلیم کرتے ہوئے ایک اضطراب سے پھر سے گزرنے لگ جاتا ہے اور फिर अपने आप से कई वादे हुआ करते हैं। वो वादे अपने आप से हुआ करते हैं कि खुद को लेकर चलना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी को खत्म नहीं होने देना, और ऐसी बहुत सी उम्मीदें अपने वजूद को संभालता हुआ इंसान अपने कंधों पर अपना बोझ उठाए हुए, यही यूं कहिए कि अपने माजी का बोझ उठाए हुए, बहुत सी यादों का बोझ उठाए हुए, बहुत सी तलखियों का बोझ उठाए हुए खुद से कई वादे करता है।

تمام سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں آتی رلی سید مسافت شب ایف ایم 101.9 سن رہے ہیں آپ. ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن ہے جس کی براہ راست نشریات آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں. 1:18 ہوا چاہتے ہیں. چند پیغامات ہیں جو شامل کرنا چاہوں گا.

0: تو حضور گفتگو جہاں تک آن پہنچی ہے اس کو اب کوئی موڑ دینا باقی رہا نہیں ہے. لیکن ساحر لدھیانوی کہتے ہیں کہ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں, چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. ایک کال شامل کرتا ہوں جناب, اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟
1: میں ٹھیک ہوں الحمدللہ, اور آپ کی خیریت سے پتہ چل ہی رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ بہت اچھا رکھے.
0: آمین.
1: گفتگو بہت پیاری کرتے ہیں, بہت پیاری گفتگو, بہت اچھے یعنی اردو میں سمجھنے میں اضافہ ہو رہا ہے.
0: بہت شکریہ,
1: بہت اچھا پروگرام آپ کا. آپ کے موسیقی کی جو آپ لاتے ہیں وہ بھی چیزیں ساری بڑی مختلف اور بہت
0: اچھی.
1: قدر کے ٹائم کے حساب سے نا آپ کا
0: شکریہ,
1: رہیے اچھا پروگرام.
0: بہت شکریہ.
1: دیکھیے میں آپ کو سناتی ہوں احمد ندیم قاسمی صاحب.
0: سنائیے.
1: تجھے کھو کر ہی تجھے پاؤں جہاں تک دیکھوں, اس نے یزدان سے تجھے حسنِ بتا تک دیکھوں.
0: ہاں
1: دیکھا ہے جیسے کبھی دیکھا ہی نہ تھا, میں تو دل میں تیرے قدموں کے نشان تک دیکھوں.
0: بہت اچھا, بہت اچھا.
1: فقط اس شوق میں پوچھی ہے ہزاروں باتیں, یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. فقط اس شوق میں پوچھی ہے ہزاروں باتیں, میں تیرا حسن تیرے حسن بیان تک دیکھوں. میرے ویرانہ جامے, میرے ویرانہ جامے تیرے غم کے دم سے پھول کھلتے نظر آتے ہیں جہاں تک دیکھوں. وقت نے ذہن میں دھندلا دیے تیرے خد و خال, یوں تو میں ٹوٹ ستاروں کا دھواں تک دیکھوں. دل گیا تھا تو یہ آنکھیں بھی کوئی لے جاتا, دل گیا تھا تو یہ آنکھیں بھی کوئی لے جاتا, میں فقط ایک ہی تصویر کہاں تک دیکھوں.
0: بہت اچھا, بہت اچھا. آپ ایک مشکل آسان انیلا نے کی تھی, ایک مشکل آپ نے آسان کر دی کہ وہ ایک, جی ہاں, ایک لسنر نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ والی غزل پڑھیے گا اور مجھے وہ سمجھ نہیں آتا, آپ نے آسان کر دی. بہت شکریہ.
1: ایک حقیقت تھی صحیح فردوس میں حوروں کا وجود, ایک حقیقت تھی صحیح فردوس میں حوروں کا وجود, اس نے انسان سے نبٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں.
0: بہت اچھا.
1: کھو کر بھی تجھے پاؤں جہاں تک دیکھوں, ایسے کیا بات ہے آپ,
0: میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کو ضرور شامل کروں گا. جس لسنر نے خواہش کی تھی وہ بھی پوری کروں گا. آپ کا بھی بہت شکریہ.
1: آپ نے پڑھی تھی نا دو پروگرام پہلے, وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے, میرا ارادہ تھا بھی لیکن میں نے کہا نہیں, ابھی آپ تازہ تازہ پڑھی آپ نے, وہ ہے دل میں اور ذہن میں, خوبصورت پڑھی تھی, وہ بڑی خوبصورت ہے, وہ شاعری بڑی پیاری ہے. ان شاء اللہ جیتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, آپ کے سب سننے والے بھی, سب کو میرا سلام اور بے شمار دعائیں آپ کے والد صاحب کے لیے.
0: بہت شکریہ. آباد رہیے,
1: پوری فیملی کے لیے.
0: بہت شکریہ,
1: جیتے رہیے. اللہ حافظ.
0: جی حضور, تو جو گفتگو میں نے شروع کی تھی اس کو اب کوئی موڑ دینا باقی نہیں تھا. تو ساحر صاحب کی یہ نظم جی کیا کہ اس نظم کے ذریعے ایک موڑ دیتے ہوئے اس گفتگو کو ایک انجام تک پہنچاؤں. کہتے ہیں کہ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں, نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی, نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے, نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں سے, نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز نظروں سے, تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے, مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پر آئے ہیں, میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں میرے ماضی کی, تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں, اور سب سے ضروری کہ تعارف روگ ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر, تعارف روگ ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر, تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا, وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائے ہم دونوں. और कोई रास्ता हुआ भी नहीं करता है हम इंसानों के पास। अपने तशफी के लिए हम इंसान इस तरह की राहें ढूंढ ही लिया करते हैं, और कुछ नहीं तो ये लफाजी तो हम इंसानों के पास हुआ ही करती है। बहुत आसान हो जाता है अजनबी हो जाना, और अच्छा भी है कोई रास्ता बाकी ना रहे तो। मोहब्बत की खूबसूरती और ये जो दर्द हुआ करता है इसमें एक मुमासलत हुआ करती है। लेकिन मैं यूँ कहता हूँ कि मोहब्बत वो जज्बा है जो एक एक वक्त में दो लोगों पर वारिद होता है। कोई एक निकल भी जाए तो मोहब्बत वहीं रहती है, वो जहाँ डेरे डाल लिया करती है वो तो वहाँ से फिर जाती नहीं है। ऐसा उपरीत है जिसको निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंसान आरजुओं से असीर इंसान, और उसके पास और कोई रास्ता हुआ नहीं करता, तो ये लफाजी बहुत काम आती है फैसला करने में। हम अनापरस्त भी हुआ करते हैं और जीतना भी चाहते हैं, और ये जीत हमें जिंदगी में हर मकाम पर चाहिए होती है। खास करके हमें खुद से जीतना होता है। तो फिर हम फैसला किया करते हैं बहुत से हकायक अपने सामने रखकर, जब ताल्लुक को खत्म करना होता है, जब चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों से कोई ताल्लुक मफकूद हो जाए, तो फिर कुछ फैसले हुआ करते हैं, कुछ तहिये हुआ करते हैं।

0: مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا۔
1: قال

انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے۔

0: اجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی، تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: غصبا
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے

0: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا،
1: فأتبع سببا
0: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا،
1: حتی

0: حسنا.
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت

0: شکرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بدکرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.
0: وَا

0: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا،
1: حتى

0: سترا.
1: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی.
0: کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا.
1: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی.
0: ثم اتبع سببا.
1: پھر اس نے ایک اور سامان کیا.
0: حتى

0: سدا.
1: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں.
0: قال ما مکننی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا.

0: قطرا
1: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ. چنانچہ کام جاری کر دیا گیا یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو. یہاں تک کہ جب اس کو دھونک دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دو.
0: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا
1: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں.
0: قال

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔
1: الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
0: وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔
1: قُلَ

0: نُزُلًا
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے
0: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا
1: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: كاف ها يا عين صاد, یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی.
0: اذ نادى ربه نداء خفيا,
1: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا.

اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شولہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔

0: اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا،
0: جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک ہو، اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو۔
1: یا

کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما. فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے.

0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔
1: یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔
0: اے یحییٰ، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی۔
1: وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، اور وہ پرہیزگار تھے۔
1: وبرًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا۔
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔
1: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے، اور جس دن وفات پائیں گے، اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو ان پر سلام اور رحمت ہے۔

0: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے, اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش اور بدبخت نہیں بنایا.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے.

0: اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔
1: فلم

0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا،
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا،
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔

0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: ورفعناه مكانا عليا
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔

یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔

0: پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو عنقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی
1: الا

یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے۔

0: وعشيا.
1: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا.
0: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
1: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا.
0: وہ

0: نسیا.
1: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، اور جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں.
0: رب

0: یعنی آسمان اور زمین کا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
1: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَيْذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا،
0: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟

تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطان کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔

0: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَا،
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے اللہ اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے۔
1: وَيَ

0: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا،
0: کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟
1: کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا،
0: ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں۔
1: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا،
0: اور جو چیز یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔
1: واتخذوا من دون اللہ آلہة لیکونوا لہم عزا،
0: اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا،
0: ہرگز نہیں، وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر اننا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزہم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برنگیختہ کرتے رہتے ہیں؟
1: فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو اللہ کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: ونسوق المجرمین الی جہنم وردا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے اللہ سے اقرار لیا ہو۔
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
0: اور کہتے ہیں اللہ بیٹا رکھتا ہے۔
1: لقد جئتم شيئا ادا،
0: ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے۔

0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا
0: اور اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے ان
1: كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا
0: تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے
1: لقد احصاهم وعدهم عدا
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْدًا
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے

0: اے پیغمبر، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔
1: وَكَمْ

0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ،
1: الا تذکرة لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے.
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا،
0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے.
1: الرحمن على العرش استوى،
0: یعنی خدا رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا.
1: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے.
1: وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى،
0: اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے.
1: اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى،
0: وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں.
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى،
0: اور کیا تمہیں موسیٰ کے حال کی خبر ملی ہے؟

0: بقبس او اجد على النار هدى.
1: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں.
0: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى،
1: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ،
0: إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى،
1: میں تو تمہارا پروردگار ہوں تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی توا میں ہو.
0: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
1: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے تو جو حکم دیا جائے اسے سنو.

0: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
1: فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى۔
0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى،
0: اور موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
1: قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔
0: انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
1: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى،
0: فرمایا کہ موسیٰ اسے ڈال دو۔
1: فألقاها فإذا هي حية تسعى،
0: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى،
0: اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔
1: وَأْمُمْ

0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو, وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے.
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى,
0: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں.
1: اذهب الى فرعون انه طغى,
0: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے.
1: قال رب اشرح لي صدري,
0: کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے.
1: ويسر لي امري,
0: اور میرا کام آسان کر دے.
1: واحلل عقدة من لساني,
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے.
1: يفقه قولي,
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں.
1: واجعلني وزيرا من اهلي,
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما.
1: هارون اخي,
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو.
1: اشدد به ازري,
0: اس سے میری قوت کو مضبوط کر.
1: واشركه في امري,
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر.
1: كي نسبحك كثيرا,
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں.
1: ونذكرك كثيرا,
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں.
1: انك كنت بنا بصيرا,
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے.
1: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى,
0: فرمایا موسیٰ تمہاری دعا قبول کی گئی.
1: وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى,
0: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا.
1: اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى,
0: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے.
1: اَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي.
0: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو, پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا, اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا. اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے, اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ.
1: اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ, فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ,

0: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.
1: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کرے، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت رسالت کے اندازے پر آ پہنچے.
0: وَصَنَعْتُكَ لِنَفْسِي،
1: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے.
0: اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي،
1: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا.
0: اذهبا الى فرعون انه طغى،
1: دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے.
0: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى،
1: اور اس سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے.

0: يطغى.
1: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے.
0: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا.
1: اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں.
0: فأتي

0: अच्छा तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो।
1: إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا
0: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔
1: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
0: غرض موسیٰ اور حارون فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟
1: قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
0: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔
1: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى
0: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال؟
1: قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى
0: کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔